radio dis mukomeje gukurikira mu kiganiro weekend inoze mumeze mote abaherereye rubavu abaherereye mu bice bitandukanye by'igihugu mumeze mote indirimbo ibitekerezo ya Makanyaga Abdul yayisubiranyemo indirimbo ze nyinshi yagiye asubiramo anazisubiranamo n'abandi bahanzi batandukanye harimo n'ibitekerezo yasubiranyemo n'uwitwa Lit Malik